Skiwiki Environment Canada mi gotu do ta ko kumina de pogi do ga ya mi do asi skon go ha ya mi do na go na skini do to de man ni mi do ni no do mi do ti tik yussa wa ge skitta ga ge mi skwa ge wat to go na go ya ku si se na na to ge wa pa ko ni na go ki de pa ki de go yussa wa ka de mi do ti tik mi gotu da mi do ti tik ni pi ma ne ma ge wa me na ye ki do asti me ne ge ge sip ki ga ska wa ka mi se na cha ki ya shno ba ya ki do pa ta ma no ska ge mi to ne wa shi i de wa ti ge to ki da frost to no i wa pa ska ge ne ya ya ka ta ko cha ne wa ska ge ne to ki do de wa ti ko mi de wa ti ki some frost so ya Musima guma ya ka tita gua kenta se po ta ya ta kutsi ki vipi sem ko tihta na o so matin se ka pin tohto ana kis ka ya Gary Arkant mina kutta ka ya ka chumuin se ka pia chumusta na wow ya ko ma ya there's a trappers meeting coming up otiam chuis muin hima na ya ka ta gua kaba na ka ma mo pichi ya ko We papa lo, we pita chaga tiu ayak Denison Mines, you know, ti chumusta wa chaga chit noa ho ta Northern Region 1 of the Métis Nation. O ta ya yago negwe no ibi mamu opo, mista hei saga hege ne hui lot tiu mego ni ati pasaguna ko amunda hege yun Denison Mines. So yago minem pita to ting tan spi tan ti tan hege. E kwa haya the Montreal Lake Cree Nation, we mamo ini oga yakihtia ya, we mamo piha chik elders, 65 plus, ya gomina gach mustat na wau, aya, tan ti tan spi, ka we hiki, ya gwana maso, ya gwana, gomina Mr. Steve Bingo, NBC Radio Bingo, we Mr. Steve piyakwi siga goma, nam tun we tagaka stiu, aya, nishani blackouts $5,000 each, nian nogi hitit, so ya gwana hatsa moin, samahtama kapitama ya, Hank Horton, From 2011. Ja kawita hota ja kiga kiske stoma ja Hank Williams kagi tihtu viiko mi chitmane niga muna. Jos ehtä, että Hank Williams mi chitmane ki niga mu taas kutsu ja kun saa Hank Horton ii tuit Hank Williams taas kutsu ki massa nahaman. Mä et suin tämän sispadagi ei tuit ei saa vita hota Hank Horton.